0: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.
1: Super. Cidade FM. Cidade FM.

0: Super.
1: Cidade FM.
2: Cidade FM.
3: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.